ლაპარაკობ ზბაკო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

ოჯახის მესამე შვილი რაშიდ ბეიბუტოვი 1915 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს დედაქალაქში თბილისში დაიბადა. მისი მამა მაჯიდ ბეიბუტოვი ცნობილი მომღერალი ხანენდე იყო ქალაქ შუშადან, ხოლო დედა ყაზახის რაიონიდან ფირუზა აპასკულიყიძი ვექილოვა. რუსული ენის მასწავლებელი იყო. ხელოვნებისადმი ტოლვა შვილებს მამისაგან გადაეცათ, რომელიც ხალხური სიმღერების მუღამის უბადრო შემსრულებელი იყო. მომღერლის დედა ფირუზა ვექილოვა ცნობილი ოჯახის შვილი და რუსეთის არმიის პოლკოვნიკის, ზოგიერთი წყაროს თანახმად გენერლის აპასკულუბეი მემკვიდრე იყო. მაჯიდ ბეიბუტოვი წარმოშობით უფრო დაბალ სოციალურ საფეხურზე იდგა, ამიტომაც მან შეყვარებული ქალი მოიტაცა და წყვილმა გადაწყვიტა ქალაქ შუშადან წასულიყვნენ და ერთობლივი ცხოვრება თბილისში დაეწყოთ. სწორედ ასე გახდა თბილისი ცნობილი აზერბაიჯანელი მომღერლის დაბადების ადგილი. 1923 წელს რაშიდ ბეიბუტოვმა სწავლა დაიწყო რკინიგზის ტექნიკურ სასწავლებელში, სადაც მან ჩამოაყალიბა სამოყვარულო სტუდენტური ორკესტრი. სამხედრო სამსახურის დასრულების შემდეგ, სადაც ის ანსამბლის სოლისტი გახლდა, რაშიდ ბეიბუტოვმა გარკვეული პერიოდით მოღვაწეობა განაგრძო თბილისში და თბილისის საესტრადო ორკესტრებში მღეროდა. 1943 წელს ბაქოს კინოსტუდიამ გადაწყვიტა ფილმ არშინ მალალანის გადაღება უზეირ ჰაჯიბეკოვის იმავე სახელწოდების ოპერეტის მიხედვით. სწორედ ამ ფილმში ბეიბუტოვმა შეასრულა ასკერი

ისროლი რაშიდ ბეიბუტოვი 1996 წლებში აზერბაიჯანის ფილარმონიის სოლისტი იყო, ხოლო 1953-60-იან წლებში ის ახუნდოვის სახელობის აზერბაიჯანის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტად გვევლინება. 1957 წელს აზერბაიჯანის ფილარმონიაში მომღერალმა შექმნა საკონცერტო ანსამბლი, რომელიც ჯაზისა და აზერბაიჯანული ხალხური ინსტრუმენტების სტილს აერთიანებდა. ისამ ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი 2 წლის განმავლობაში იყო. აზერბაიჯანის სიმღერის თეატრი, რომელიც დღეს უკვე მის სახელს ატარებს, ბევუტოვმა 1966 წელს ჩამოაყალიბა. რაშიდი მისსავე შექმნილი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელა და სოლისტად სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა. 1940-იან წლებში ბეიბუტოვი განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა ალა მხოლოდ კავკასიის რესპუბლიკაში, მთელ რუსეთშიც. გარდა საბჭოთა კავშირის წევრი სახელმწიფოებისა, ქალაქებისა, რაშიდმა გასტროლებით იმოგზაურა ბელგიაში, თურქეთში, ინდოეთში, იტალიასა და ფინეთში. ბეიბუტოვის ხმა ტენორ ალტო იყო. მისი ხმა გამოირჩეოდა სასიამოვნო ტემბრით და ფართო დიაპაზონით. ის მიჩნეულია როგორც ევროპული ჟანრის სიმღერების, ასევე აზერბაიჯანული ხალხური სიმღერების უბადლო შემსრულებლად. ბეიბუტოვის მეუღლე ჯეირან ხანუმ ბეიბუტოვი იყო, რომელიც 2017 წლის 3 მაისს გარდაიცვალა. 1965 წელს დაიბადა მათი ქალიშვილი, რომელსაც რაშიდა დაარქვეს. რაშიდა მამის შემოქმედებითი გზა გააგრძელა. რაშიდა ბეიბუტოვა დღეს მომღერალი და აზერბაიჯანის დამსახურებული არტისტია. საინტერესო ფაქტები რაშიდ ბეიბუტოვის გარშემო ფილმი „აშენ მალალანი“, სადაც ბეიბუტოვმა მრავალი სირთულის მიუხედავად მთავარ როლი ითამაშა, მისი მშობლების ნამდვილი სიყვარულის ისტორიას ეფუძნებოდა. ინდოეთში გასტროლების დროს რაშიდ საინტერესო ინციდენტი შეემთხვა. მატარებელი, სადაც მაია პლისეცკაია, მუხრან ტურგუნბაევა, ირინა მასლენიკოვა, მაქსიმ მიხაილოვი, რაშიდ ბეიბუტოვი იყვნენ, ახლოს მდებარე სოფლების მოსახლეობამ გააჩერა. მათ მოითხოვეს, რომ მათ კუმირს ბეიბუტოვს მათთვის ემღერა. ვარსკვლავმა თაყვანისმცემლებს თხოვნა შეუსრულა და რაშიდმა პირდაპირ მატარებლის კიბეებიდან შეასრულა მათთვის საყვარელი სიმღერა. ადგილობრივების მოთხოვნაში უცნაური არაფერია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ რაშიდის მრავალფეროვან რეპერტუარში იყო მრავალი საავტორო ნამუშევარიც, მათ შორის „მე შევხვდი გოგონას“, „საყვარელი თვალები“, „რაჯის სიმღერა“, „ფილმ მაწანწალადან“, რაჯ კაპურთან ერთად. ნათესავების თქმით, სიცოცხლის ბოლო წლებში რაშიდ მაჯიდოღლიმ საკუთარ თავზე ბევრი რამ აიღო და გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო მან უარი თქვა აუცილებელ სამედიცინო გამოკვლევებზე. არტისტს ბავშვობიდან აწუხებდა თიკმელების პრობლემები. გარდა ამისა, მას პერიოდულად აწუხებდა ნუშური ჯირკვლებიდან დაკავშირებული დაავადებებიც, რომელთა ამოჭრაც მუსიკოსს არ სურდა, რადგან შედეგად ხმის დაკარგვისა ეშინოდა. 1999 წლის 17 მაისს სამხატვრო ხელმძღვანელი რეპეტიციაზე ცუდად გახდა. გამოძახებულმა ექიმმა ის სამედიცინო დაწესებულებაში გააგზავნა, მაგრამ ბეიბუტოვმა გადაწყვიტა ჩინ დაბრუნებული იყო. მომდევნო ორი დღე ის ფიზიკურ მდგომარეობას რაიმე გაუმჯობოსება არ მოჰყოლია. ამრიგად მაღალი სისხითა და ანთებითი პროცესის ჩვენებით პაციენტი კვლავ საავადმყოფოში მოათავსეს. 9 ივნის საავადმყოფოს პალატის კართა მდგომ მის ქალიშვილს და მეუღლეს შეატყობინეს, რომ ჩატარებული სამედიცინო მანიპულაციების მიუხედავად მომღერალი გარდაიცვალა.

აჭარაში შემორჩენილი მე-19 მე-20 საუკუნეების ხის მეჩეთები, ჯამეები ქართულ ტრადიციებთან ღრმად დაკავშირებული ფენომენია. მეჩეთებისა და მასთან დაკავშირებული ფუნქციური ნაგებობების ხუროთმოძღვრული გადაწყვეტა ისლამის საკულტო ნიმუშებს მოთხოვნებსა და ქართულ ადგილობრივ ტრადიციებს ეფუძნება. მათი არქიტექტურა ავლენს საეკლესიო, საერო და საცხოვრებელი ნაგებობების მხატვრულ თავისებურებებს. ეს ნიშანი მჟღამდება შენობათა გარეგნულ იერში, შიდა სივრცის გადაწყვეტაში, ცალკეული დეკორატიულ მოტივებში. მეჩეთის არქიტექტურა გვაგონებს აჭარული ტიპის ოდა სახლს, თუმცა ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ქვის საძირკველზე აღმართული ხის ორი ან სამსართულიანი შენობა ხასიათდება ერთგვარი ავტონომიურობით. მეჩეთის გეგმას ძირითადად საფუძვლად უდევს სვეტებზე დამყარებული სამმხრივი ანტრესოლით შემოსაზღვრული დარბაზის ცენტრის აქცენტირების თემა, რაც ქართული ტრადიციისათვის ნაცნობ კონცეფციას ეფუძნება. ინტერიერი გამოირჩევა ნათელი სივრცული მოცულობრივი სტრუქტურით, მდიდარი დეკორატიული შემკულობით, ხეზე კეთილი ჩუქურთმებით და გადახურვის

მრავალ ფეროვანი ფორმებით, რომლებშიც ქართული ხეთხურობის უძველესი ტრადიციები იკითხება. მე-19 საუკუნის აჭარის ხის მეჩეთების არქიტექტურა ეროვნული ხალხური ხელოვნების ტრადიციებითა და თანამედროვე ხანის ოტომანური ხელოვნების მხატვრული სიახლებითა ანასაზრდუები. ისინი აგებულია ადგილობრივი და სხვადასხვა კუთხეებიდან შავშეთი, ჭანეთი, მოსული ქართული ოსტატების მიერ. უძველეს ვიზუალურად განსხვავებულ მეჩეთებს მაღალმთიან აჭარაში შეხვდებით. აჭარაში არსებული მეჩეთები დასავლეთ საქართველოში 1545-1878 წლებში ოსმალეთის იმპერიის ბატონობას უკავშირდება. დამპყრობლების მიერ საუკუნეების წინ აგებული ნაგებობები დღემდე საინტერესო ისტორიებს ინახავს, როგორც არქეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი რეგიონულ კვირასთან საუბრისას აღნიშნავს. მეჩეთების მშენებლობა აჭარაში 1840 წლიდან გააქტიურდა, როდესაც ოსმალოს თურქეთის გავლენა საქართველოში სუსტდებოდა. რეგიონულმა კვირამ ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ გულებში თითქმის 3 საუკუნის წინ აგებული მეჩეთი დაათვალიერა, რომელშიც 100 წელზე მეტი არავის ულოცია. ნაგებობა ერთი შეხედვით ადგილობრივთა საცხოვრებლებისაგან არაფრით გამოირჩევა, თუმცა კარზე, თანჯრის ჩარჩოებსა და სვეტებზე ამოტვიფრული ორნამენტები უძველეს ისლამურ კულტურასთან გვაზიარებს. აქვე მკვეთრადაა გამოხატული ვაზისა და ჯვრის ფორმები, რომლებიც ოსტატურად საიდუმლოდაა ამოტვიფრული მეცნიერებათა დოქტორის თქმით უძველესი ნაგებობები, რომლებიც აჭარაში ამ დრომდე პირვანდელი სახითაა შემორჩენილი, ლაზების აგებულია. მათი ოსტატობით შექმნილი ნამუშევარი, როგორც ვიზუალურად, ასევე შინაარსობრივადაც დღევანდელ პერიოდშიც განსაკუთრებულად ითვლება. აჭარის წყლის ხეობაში ჯამეების იგივე მეჩეთების მშენებლობა გააქტიურდა 1840 წლის შემდეგ, როცა ოსმალოს თურქეთის გავლენა სუსტდებოდა, მათ რაც შეიძლება ბევრი მეჩეთი ააგეს ძველ ნაეკლესიარზე, იყენებდნენ ტაძრის ქვებსაც საძირკვლისათვის, ძირითადად ააგებდნენ გავლენიან სოფლებში და სოფლის ცენტრებში, სადაც საზოგადოების დიდი ნაწილი იკრიბებოდა. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი სოფელი გულებია. მოგეხსენებათ, რომ ყველა სალოცავი განსაკუთრებული სილამაზითა და მოხატულობით უნდა გამორჩენილიყო. აღნიშნული ჯამეთ შესრულების თვალსაზრისით ხელოვნების ნიმუშს წარმოადგენს. მას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. თუ დააკვირდებით აჭარაში, ყველა ჯამეში ვაზია გამოკვეთილი, ბევრგან ჯვარის გამოსახულებაც იკვეთება, რომელიც საიდუმლო და ოსტატობითაა ჩასმული. ეს ნაგებობები ლაზური ხელოვნების ნიმუშებად შეიძლება მივიჩნიოთ, ამბობს არქეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ვაჟა ფარტენიძე. დღემდე ნაგებობამ ადგილობრივებმა საკუთარი ძალებით შემოინახეს, აღადგინეს მინერათები, ასევე გადახურეს თუნქის სახურავებით, რადგან მეჩეთის კედლები და ოსტატის მიერ შესრულებული მოხატულობა დროსა და სტიქიას არ დაეზიანებინა. იურიდია სამიძე სოფელ გულებში მეჩეთთან ახლოს ცხოვრობს. ის კულტურულ მემკვიდრეობას ადგილობრივებთან ერთად წლებია უვლის. კასრი ზამთრისაგან დასაცავად სახურავი გამოცვალა, აქვე არსებული საფლავებსაც უვლის. ამბობს, რომ ნაგებობა უნიკალურია მისი მოხატულობის თვალსაზრისით. მიუხედავად საუკუნეების წინ მეჩეთების აგებას მართლმა დიდებული ტაძრები ეჭირებოდა, ლაზების ოსტატობით ორნამენტობით შექმნილი მიმნიშნებები ქართულ სულს ინახავს. ადგილობრივებმა შევინახეთ და მოვიტანეთ ამ დრომდე ეს კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც უძველესი ნაგებობა, პატივს ვცემთ. აქ არის უძველესი საფლავები, ვინც ლოცულობდნენ მეჩეთში, დარჩებოდა მათი საფლავები. საუკუნი არავის ულოცია, თუმცა როგორც ძეგლი ვუნახავთ მომავალ თაობას, როგორც მოგეხსენებათ, გამოსახულია

ჯრები და ვაზები. აქედან გამომდინარე, მომავალთაობას გვინდა ვუთხრათ წინაპრები როგორ იცავდნენ თავიან ცარცმუნვებას და ქართველობას. აღნიშნავს იური დიასამიძე. მეჩეთები ძირითადად ქედაში, შუახევსა და ხულოს მუნიციპალიტეტში გვხვდება. აჭარაში სულ 50 კულტურული მემკვიდრეობის მქონე მსგავსი ნაგებობაა შემონახული. სალოცავებში თითქმის აღარ ტარდება მუსლიმანური ლოცვები, თუმცა რამოდენიმე ასეთ მეჩეთში ჯერ კიდევ იკრიბებიან მუსლიმები.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს

შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.tv.az-ზე.

ოჯახის მესამე შვილი რაშიდ ბეიბუტოვი 1915 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს დედაქალაქში თბილისში დაიბადა. მისი მამა მაჯიდ ბეიბუტოვი ცნობილი მომღერალი ხანენდე იყო ქალაქ შუშადან, ხოლო დედა ყაზახის რაიონიდან ფირუზა აპასკულიყიძი ვექილოვა. რუსული ენის მასწავლებელი იყო. ხელოვნებისადმი ტოლვა შვილებს მამისაგან გადაეცათ, რომელიც ხალხური სიმღერების მუღამის უბადრო შემსრულებელი იყო. მომღერლის დედა ფირუზა ვექილოვა ცნობილი ოჯახის შვილი და რუსეთის არმიის პოლკოვნიკის, ზოგიერთი წყაროს თანახმად გენერლის აპასკულუბეი მემკვიდრე იყო. მაჯიდ ბეიბუტოვი წარმოშობით უფრო დაბალ სოციალურ საფეხურზე იდგა, ამიტომაც მან შეყვარებული ქალი მოიტაცა და წყვილმა გადაწყვიტა ქალაქ შუშადან წასულიყვნენ და ერთობლივი ცხოვრება თბილისში დაეწყო.

სწორედ ასე გახდა თბილისი ცნობილი აზერბაიჯანელი მომღერლის დაბადების ადგილი. 1923 წელს რაშიდ ბეებუტოვმა სწავლა დაიწყო რკინიგზის ტექნიკურ სასწავლებელში, სადაც მან ჩამოაყალიბა სამოყვარულო სტუდენტური ორკესტრი. სამხედრო სამსახურის დასრულების შემდეგ, სადაც ის ანსამბლის სოლისტი გახდა, რაშიდ ბეებუტოვმა გარკვეული პერიოდით მოღვაწეობა განაგრძო თბილისში და თბილისის საესტრადო ორკესტრებში მღეროდა. 1943 წელს ბაქოს კინოსტუდიამ გადაწყვიტა ფილმ აშენ მალალანის გადაღება უზეირ ჰაჯიბეკოვის იმავე სახელწოდების ოპერეტის მიხედვით. სწორედ ამ ფილმში ბეიბუტოვმა შეასრულა ასკერის როლი. რაშიდ ბეიბუტოვი 1954-56 წლებში აზერბაიჯანის ფილარმონიის სოლისტი იყო, ხოლო 1953-60 წლებში ის ახუნდოვის სახელობის აზერბაიჯანის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტად გვევლინება. 1957 წელს აზერბაიჯანის ფილარმონიაში მომღერალმა შექმნა საკონცერტო ანსამბლი, რომელიც ჯაზისა და აზერბაიჯანული ხალხური ინსტრუმენტების სტილს აერთიანებდა. ის ამ ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი 2 წლის განმავლობაში იყო. აზერბაიჯანის სიმღერის თეატრი, რომელიც დღეს უკვე მის სახელს ატარებს, ბეიბუტოვმა 1966 წელს ჩამოაყალიბა. რაშიდ მისსავე შექმნილი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელა და სოლისტად სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა. 1940-იან წლებში ბეიბუტოვი განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა ალა მხოლოდ კავკასიის რესპუბლიკაში, მთელ რუსეთშიც. გარდა საბჭოთა კავშირის წევრი სახელმწიფოებისა, ქალაქებისა, რაშიდმა გასტროლებით იმოგზაურა ბელგიაში, თურქეთში, ინდოეთში, იტალიასა და ფინეთში. ბეიბუტოვის ხმა ტენორ ალტო იყო. მისი ხმა გამოირჩეოდა სასიამოვნო ტემბრით და ფართო დიაპაზონით. ის მიჩნეულია როგორც ევროპული ჟანრის სიმღერების, ასევე აზერბაიჯანული ხალხური სიმღერების უბადლო შემსრულებლად. ბეიბუტოვის მეუღლე ჯეირან ხანუმ ბეიბუტოვი იყო, რომელიც 2017 წლის 3 მაისს გარდაიცვალა. 1965 წელს დაიბადა მათი ქალიშვილი, რომელსაც რაშიდა დაარქვეს. რაშიდა მამის შემოქმედებით იგზა გააგრძელა. რაშიდა ბეიბუტოვა დღეს მომღერალი და აზერბაიჯანის დამსახურებული არტისტია. საინტერესო ფაქტები რაშიდ ბეიბუტოვის გარშემო: ფილმი აშენ მალალანი, სადაც ბეიბუტოვმა მრავალი სირთულის მიუხედავად მთავარ როლი ითამაშა, მისი მშობლების ნამდვილი სიყვარულის ისტორიას ეფუძნებოდა. ინდოეთში გასტროლების დროს რაშიდ საინტერესო ინციდენტი შეემთხვა. მატარებელი, სადაც მაია პლისეცკაია, მუხრან ტურგუნბაევა, ირინა მასლენიკოვა, მაქსიმ მიხაილოვი, რაშიდ ბეიბუტოვი იყვნენ, ახლოს მდებარე სოფლების მოსახლეობამ გააჩერა. მათ მოითხოვეს, რომ მათ კუმირს ბეიბუტოვს მათთვის ემღერა. ვარსკვლავმა თაყვანის მცემლებს თხოვნა შეუსრულა და რაშიდმა პირდაპირ მატარებლის კიბეებიდან შეასრულა მათთვის საყვარელი სიმღერა. ადგილობრივების მოთხოვნაში უცნაური არაფერია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ რაშიდის მრავალფეროვან რეპერტუარში იყო მრავალი საავტორო ნამუშევარიც, მათ შორის „მე შევხვდი გოგონას“, „საყვარელი თვალები“, „რაჯის სიმღერა“, „ფილმ მაწანწალადან“, „რაჯ კაპურთან“. ნათესავების თქმით, სიცოცხლის ბოლო წლებში რაშიდ მაჯიდოღლიმ საკუთარ თავზე ბევრი რამ აიღო და გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო მან უარი თქვა აუცილებელ სამედიცინო გამოკვლევებზე. არტისტ ბავშვობიდან აწუხებდა თიკმელების პრობლემები. გარდა ამისა, მას პერიოდულად აწუხებდა ნუშური ჯირკვლებიდან დაკავშირებული დაავადებებიც, რომელთა ამოჭრაც მუსიკოსს არ სურდა, რადგან შედეგად ხმის დაკარგვისა ეშინოდა. 1999 წლის 17 მაისს სამხატვრო ხელმძღვანელი რეპეტიციაზე ცუდად გახდა. გამოძახებულმა ექიმმა ის სამედიცინო დაწესებულებაში გააგზავნა, მაგრამ ბეიბუტოვმა გადაწყვიტა შინ დაბრუნებულიყო. მომდევნო ორი დღე ის ფიზიკურ მდგომარეობას რაიმე გაუმჯობოსება არ მოჰყოლია. ამრიგად მაღალი სისხლითა და ანთებითი პროცესის ჩვენებით პაციენტი კვლავ საავადმყოფოში მოათავსეს. 9 ივნის საავადმყოფოს პალატის კართა მდგომ მის ქალიშვილს და მეუღლეს შეატყობინეს, რომ ჩატარებული სამედიცინო მანიპულაციების მიუხედავად მომღერალი გარდაიცვალა.

აჭარაში შემორჩენილი მე-19 მე-20 საუკუნეების ხის მეჩეთები, ჯამეები ქართულ ტრადიციებთან ღრმად დაკავშირებული ფენომენია. მეჩეთებისა და მასთან დაკავშირებული ფუნქციური ნაგებობების ხუროთმოძღვრული გადაწყვეტა ისლამის საკულტო ნიმუშებს მოთხოვნებსა და ქართულ ადგილობრივ ტრადიციებს ეფუძნება. მათი არქიტექტურა ავლენს საეკლესიო, საერო და საცხოვრებელი ნაგებობების მხატვრულ თავისებურებებს. ეს ნიშანი მჟღამდება შენობათა გარეგნულ იერში, შიდა სივრცის გადაწყვეტაში, ცალკეული დეკორატიულ მოტივებში. მეჩეთის არქიტექტურა გვაგონებს აჭარული ტიპის ოდას სახლს.

თუმცა ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, ქვის საძირ კვეთზე აღმართული ხის ორიან სამსართულიანი შენობა ხასიათდება ერთგვარი ავტონომიურობით. მეჩეთის გეგმას ძირითადად საფუძვლად უდევს სვეტებზე დამყარებული სამმხრივი ანტრესოლით შემოსაზღვრული დარბაზის ცენტრის აქცენტირების თემა, რაც ქართული ტრადიციისათვის ნაცნობ კონცეფციას ეფუძნება. ინტერიერი გამოირჩევა ნათელი სივრცული მოცულობრივი სტრუქტურით, მდიდარი დეკორატიული შემკულობით, ხეზე კეთილი ჩუქურთმებით და გადახურვის მრავალფეროვანი ფორმებით, რომლებშიც ქართული ხეთხურობის უძველესი ტრადიციები იკითხება. მე-19 საუკუნის აჭარის ხის მეჩეთების არქიტექტურა ეროვნული ხალხური ხელოვნების ტრადიციებითა და თანამედროვე ხანის ოტომანური ხელოვნების მხატვრული სიახლებითაა ნასაზრდუები. ისინი აგებულია ადგილობრივი და სხვადასხვა კუთხეებიდან შავშეთი, ჭანეთი, მოსული ქართული ოსტატების მიერ. უძველეს ვიზუალურად განსხვავებულ მეჩეთებს მაღალმთიან აჭარაში შეხვდებით. აჭარაში არსებული მეჩეთები დასავლეთ საქართველოში 1545-1868 წლებში ოსმალეთის იმპერიის ბატონობას უკავშირდება. დამპყრობლების მიერ საუკუნეების წინ აგებული ნაგებობები დღემდე საინტერესო ისტორიებს ინახავს, როგორც არქეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი რეგიონულ კვირასთან საუბრისას აღნიშნავს. მეჩეთების მშენებლობა აჭარაში 1840 წლიდან გააქტიურდა, როდესაც ოსმალოს თურქეთის გავლენა საქართველოში სუსტდებოდა. რეგიონულმა კვირამ ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ გულებში თითქმის 3 საუკუნის წინ აგებული მეჩეთი დაათვალიერა, რომელშიც 100 წელზე მეტი არავის ულოცია. ნაგებობა ერთი შეხედვით ადგილობრივთა საცხოვრებლებისაგან არაფრით გამოირჩევა, თუმცა კარზე, თანჯრის ჩარჩოებსა და სვეტებზე ამოტვიფრული ორნამენტები უძველეს ისლამურ კულტურასთან გვაზიარებს. აქვე მკვეთრადაა გამოხატული ვაზისა და ჯვრის ფორმები, რომლებიც ოსტატურად საიდუმლოდაა ამოტვიფრული მეცნიერებათა დოქტორის თქმით უძველესი ნაგებობები, რომლებიც აჭარაში ამ დრომდე პირვანდელი სახითაა შემორჩენილი, ლაზების აგებულია. მათი ოსტატობით შექმნილი ნამუშევარი, როგორც ვიზუალურად, ასევე შინაარსობრივადაც დღევანდელ პერიოდშიც განსაკუთრებულად ითვლება. აჭარის წყლის ხეობაში ჯამეების იგივე მეჩეთების მშენებლობა გააქტიურდა 1840 წლის შემდეგ, როცა ოსმალოს თურქეთის გავლენა სუსტდებოდა, მათ რაც შეიძლება ბევრი მეჩეთი ააგეს ძველნა ეკლესიარზე, იყენებდნენ ტაძრის ქვებსაც საძირკვლისათვის, ძირითადად აგებდნენ გავლენიან სოფლებში და სოფლის ცენტრებში, სადაც საზოგადოების დიდი ნაწილი იკრიბებოდა. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი სოფელი გულებია. მოგეხსენებათ, რომ ყველა სალოცავი განსაკუთრებული სილამაზითა და მოხატულობით უნდა გამორჩენილიყო. აღნიშნული ჯამეთ შესრულების თვალსაზრისით ხელოვნების ნიმუშს წარმოადგენს. მას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. თუ დააკვირდებით აჭარაში, ყველა ჯამეში ვაზია გამოკვეთილი, ბევრგან ჯვარის გამოსახულებაც იკვეთება, რომელიც საიდუმლო და ოსტატობითაა ჩასმული. ეს ნაგებობები ლაზური ხელოვნების ნიმუშებად შეიძლება მივიჩნიოთ, ამბობს არქეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ვაჟა ფარტენიძე. დღემდე ნაგებობა ადგილობრივებმა საკუთარი ძალებით შემოინახეს, აღადგინეს მინერათები, ასევე გადახურეს თუნქის სახურავებით, რადგან მეჩეთის კედლები და ოსტატის მიერ შესრულებული მოხატულობა დროსა და სტიქიას არ დაეზიანებინა. იურიდია სამიძე სოფელ გულებში მეჩეთთან ახლოს ცხოვრობს. ის კულტურულ მემკვიდრეობას ადგილობრივებთან ერთად წლებია უვლის. კასრი ზამთრისაგან დასაცავად სახურავი გამოცვალა, აქვე არსებული საფლავებსაც უვლის. ამბობს, რომ ნაგებობა უნიკალურია.

მისი მოხატულობის თვალსაზრისით. მიუხედავად საუკუნეების წინ მეჩეთების აგებას, მართლმა დიდებული ტაძრები ეწირებოდა, ლაზების ოსტატობით, ორნამენტობით შექმნილი მიმნიშნებები ქართულ სულ სინახავს, ადგილობრივებმა შევინახეთ და მოვიტანეთ ამ დრომდე ეს კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც უძველესი ნაგებობა პატივს ვცემთ. აქ არის უძველესი საფლავები, ვინც ლოცულობდნენ მეჩეთში, დარჩებოდა მათი საფლავები. საუკუნე არავის ულოცია, თუმცა როგორც ძეგლი ვნახავთ მომავალ თაობას. როგორც მოგეხსენებათ, გამოსახულია ჯვრები და ვაზები. აქედან გამომდინარე, მომავალ თაობას გვინდა ვუთხრათ წინაპრები როგორ იცავდნენ თავიანთ სარწმუნოებას და ქართველობას. აღნიშნავს იური დიასამიძე. მეჩეთები ძირითადად ქედაში, შუა ხევსა და ხულოს მუნიციპალიტეტში გვხვდება. აჭარაში სულ 50 კულტურული მემკვიდრეობის მქონე მსგავსი ნაგებობაა შემონახული. სალოცავებში თითქმის აღარ ტარდება მუსლიმანური ლოცვები, თუმცა რამოდენიმე ასეთ მეჩეთში ჯერ კიდევ იკრიბებიან მუსლიმები.